0: Nakibullah hat offenbar, kann man meiner Meinung nach aus den Akten sehen, diese Sache ja nicht spontan, also dieses Attentat nicht spontan verübt, sondern dabei spielte ein Luftangriff in seinem Heimatgebiet und die zivilen Opfer, die es dabei gab, eine Rolle.
1: سلام با خبرهای این ساعت تولو و شبکه جهانی تولو نیوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه 26 ماه جدی سال 1392 هجری خورشیدی و 16 ماه جنوری سال 2014 میلادی است. شمار از باشندگان ولسوالی سیاهگرد در غوربند ولایت پروان در واکنش به کشته شدن 7 کودک و 1 زن در بمباران نیروهای خارجی دست به تظاهرات زدند.
2: هدفمان دیدار از خانواده هایی هستند که کودکان و زنانشان را در عملیات نظامیان خارجی دو شب پیش در ولسوالی سیاهگرد از دست دادند.
0: Gerade in der Provinz Parwan und in Ghorband, dem Herkunftsgebiet Nakibullahs, hat dieser Luftangriff für große Empörung gesorgt.